0: bener yang bener. Wong mangan ki lawe luwe. Nek warung kuwi lawon apa-apa, wah barang sing enak iso ora cocok ku. Nung paling enak ki lawe ki jangan terong ya ta.
1: Kok lele kayak lele dumbo sing ndase mekru kae.
2: Sing gede ku. Kok
1: nyeramat ya.
2: Sing lele sing gede ku ta.
1: Lele ku sing jan nyempluk kae.
0: Lele dumbo.
2: Kok sing dumbo sing kanggo brengas ku. Oh, seneng ta kok?
0: Seneng.
2: Ya sing tak jangan ke terong meneh.
0: Iya. Yeah.

0: Loh, kok dikena kan?
1: Loh, kowe mau piye ta lemun jangan ki piye ta?
0: Jarene kon jangan terong nganggo lele.
1: Ha iya.
0: Lah lelene tak cemplungke ngono.
1: Kamu ya ngawur.
0: Lah piye ta?
1: Mlaku nang tak dodoke goleki lelene kuwi. Dadi kowe ki kelanse. Langsung dikoki lele digoreng di kok malah lele jauh mbok cemplung-cemplung tak uber jumbel mencalat.
0: Oh dadine digoreng sih to. Heeh, tempat tak cemplungke urip-uripan.
1: Lho kok kelanterong campur amis.
0: Ya wis sesuk tak telake meneh, Kang.
1: Iya. Yeah.

Sopi mawe kanggo basa ning jalma manusa kapireng pran penjak nyung ganter-ganter. Sak luhure tratak tambah tuwin katingal kubuk kang ajer. Mibeng lir pratandha wonten taibal dhewe minggah panggung sasra candraning kulo-kulo.